Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călăraș.

0: fericirea.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Jesus.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM. Voces Campii.

0: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din toate femeile. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuț. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Da, Moricante și Eche, piesa originală. Acum sună bine și asta. 8:02, bună dimineața și bine v-am regăsit. Suntem la Bună Dimineața Călăraș și aici pe frecvența noastră 101,1 FM în Călăraș și împrejurim sau www.radiovocescampi.ro, oriunde în lume v-ați afla. Avem pentru voi și astăzi cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles asortată cu informații de care aveți nevoie. By the way, apropo de informații, la ora 10 se termină un cod galben, de fapt două coduri, unul de caniculă, unul de furtună. Se termină la ora 10, acum, așa, doar că de 10, de la 10 și până la ora 22, adică 10 de seară, începe un alt cod galben de furtuni. Adică ne așteptăm să mai și plouă. E vară, ploaia de vară, un picuț mai zgomotoasă, mai energică față de ploile celelalte. Da? Avem așa, cod galben de furtună în vigoare. Am început ziua bine, ce să zic, dar avem energie pentru până diseară și uite că ne spune așa, că până la ora 22 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, 50-70 de kilometri pe oră. Izolat, 80. Aici pe acolo mai dă și mai sare. Dați băieții cu radarul ăsta. Pe arii restrânse va fi grindină de mici, posibil medii dimensiuni, 1-3 cm. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri, izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Din punct de vedere meteo, așa stă, cum am spus, și vom sta până la ora 22 cu codul ăsta în ceafă. Să ne sufle. Da, dar nu-i nimic, avem ca să compensăm cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bineînțeles, ați văzut că avem din plin și energie și tot ce vreți voi. Uite așa, ia să vedem cum sună piesa asta. Ia. Oh, bă, leu, asta e a noastră. Neața!

Namoro, DJ La Loc, am ascultat. Da. Haideți să revenim la un subiect cât se poate de serios. Am văzut zilele astea, am văzut cu toții ce s-a întâmplat pe Valea Prahovei și mai ales la Bușteni, mai am văzut și pe la Breaza, am văzut și pe la Comarnic niște inundații în urma ploilor torențiale venite de pe versanți, cu temir ce minunății ce au venit de pe acolo. Nu ai cum să te lupți cu așa ceva, dar haideți să luăm un picuț felul în care abordăm noi problema. Că niciodată nu o punem în curtea noastră. Noi întotdeauna, atunci când ceva se întâmplă și nu e pe placul nostru, luăm pisica moartă și o aruncăm în curtea vecinului. După care arătăm cu degetul. Deci, localități din județele Prahova și Dâmbovița au fost distruse de apă, mă rog, parțial. După ploile din ultimele zile, Apele Române nu gestionează întreaga suprafață a cursurilor de apă, iar primăriile și companiile de apă ar trebui să gestioneze partea din interiorul localităților. Și acum vine partea care îmi place mie cel mai tare. În ultimii ani s-au făcut multe lucrări de mântuială, spune cel care a scris acest articol. Vorbim de o publicație națională care își permite să facă asemenea afirmații. Mă rog, își permite pentru că probabil calitatea actului jurnalistic a scăzut. Dar o să mergem pe firul discuției. Știu că sunt foarte mulți care sunt de acord în primă fază cu aceste declarații, dar un jurnalist n-ar trebui să ia declarații la prima vedere și să le trateze așa, atât de superficial și pe deasupra. Spuneam că s-au făcut multe lucrări de mântuială pentru rețelele de canalizare, fiind finanțate din fonduri europene și recepționate de primării, fără expertiză reală. Rezultatele se văd acum, mai ales la Bușteni sau Sinaia, unde canalizarea, despre care localnicii se plângeau că e prost făcută, a cedat din cauza cantității foarte mari de precipitații. Și luăm un picuț pauză, facem o paranteză în care explicăm. Nici o canalizare, nici o dată, oriunde vreți voi, dacă vreți, la New York, la Londra, unde vreți voi, ziceți voi un oraș cel mai șmecher, cel mai tare, nici o canalizare nu poate să preia furia naturii. Am văzut cu toții în America, inundații, a intrat, au luat casele pe sus. Deci nu e vorba de canalizare acolo. Acolo e vorba despre un eveniment, despre un fenomen natural, căruia orice lucru făcut de om nu-i poate face față. Și revenind înapoi, lucrurile făcute de mântuială la canalizare. Bun. Apele Române verifică, cel puțin în teorie, de două ori pe an strategiile primăriilor pentru gestionarea cursurilor de apă și a canalizării. Dar legea nu prevede sancțiuni drastice pentru cei care nu au făcut lucrările necesare în gestionarea situațiilor extreme, precum viiturile în cazul de ploi abundente. Domnul jurnal, ce poți să faci în fața unei viituri? Întreb pentru un prieten. Nu mai ține de Apele Române, nu mai ține de primărie, nu mai ține de îmbunătățiri funciare. Vorbim de diguri, vorbim de alte lucruri, nici de cum de o canalizare calibrată mai mare sau supracalibrată, supradimensionată. N-are nici o treabă. Când vine viitura, n-ai decât să fugi sau să te dai la o parte sau cel mai bine ar fi să faci în așa fel încât să nu fii acolo. Poți să ai tu mama canalizării, poți să pui tancurile, ce vrei tu. Când vine viitura, e bine să nu fii acolo. Furtunile au măturat Valea Prahovei, nordul județului Dâmbovița, mă rog, vine acum cu pagube, cu mașini distruse, cu case, cu străzi, cu ce vreți voi. Bun. Mă, da, când vine primarul ăla drastic, care zice, nu pot să-ți dau autorizație să construiești tu acolo ceva, pentru că acolo e o zonă expusă. E norocit. Bă, nu vrea, mă, să ne dea. Cred că vrea șpagă sau ceva. Și te duci tu și insiști cu șpagă și la un moment dat ăla își dă seama că n-are ce să-ți facă, pentru că tu oricum o vei face. Și îți ia șpaga și îți dă autorizația. După care tu te plângi că a venit viitura și ți-a luat casa, mă rog, magazinul sau ce ai mai pus tu acolo, știind că e o zonă inundabilă. Avem și noi situații. Locuri în care nu ar trebui să se fi construit case și totuși s-au construit. Pentru că omul a insistat.
Dom'le, aici e zona inundabilă. Nu, de cine vreau, unde, că n-am mai văzut apă aici de o grămadă de vreme. Că fac și eu acolo o casă și aia e. Da, cam asta. Și după aceea nu se pot prelua aceste șuvoaie. Sunt zone unde ar trebui să nu fie construit. Dar în ultima vreme s-a construit pentru că, ce să vezi, românii o duc rău și din ce în ce mai rău și construiesc mult. Nu știu, așa îi apucă pe ei. Când sunt săraci, încep să cânte și să construiască. Aia. În fine, furtunile au măturat Valea Prahovei, am văzut ce s-a întâmplat acolo, nu zic că e bine, dar nici nu prea aveai ce să faci în fața unei atât de mari cantități de apă, cu bolovani, cu pomi, cu ce a mai venit de pe munte. Adică nu aveai ce să construiești. Ce canalizare? Nu există. Nu există, domnul jurnal. Nu există. Ce mântuială? N-are nicio treabă una cu alta. Deci canalizarea este făcută să preia altceva, nu aia. Așa, furtunile au măturat, cel mai mari pagube s-au înregistrat în Bușteni, Sinaia și Moroieni, fiind aproape distrus și drumul care leagă Sinaia de Moroieni, DN71, unde a fost nevoie de intervenție buldo-excavatoare pentru a mai putea circula mașinile. O altă zonă foarte grav afectată a fost în Amonte, la peștera Padina, unde mai multe mașini au fost distruse de furia apelor, iar părți din carosabil au fost smulse de viitură. Și asta zic, dacă au smuls, deci... viitura a smuls părți din carosabil, a luat mașinile pe sus. Dacă avea o canalizare făcută bine, vă dați seama despre ce vorbim, dar oamenii abia așteaptă la colț în cazul în care ai făcut un pas să-ți și dea cu parul în cap. Că na, arătatul cu degetul, cu pisica moartă, e frumos, e un sport național la noi. Și în localitatea Bușteni, multe mașini au fost luate de șuvoaie, că n-ai ce să faci, iar un drum din lucru s-a surpat din cauza puhoailor de apă care au venit cu putere. Aici sunt foarte multe gospodării inundate, repet, oamenii au făcut pensiuni, ce dacă primăria a zis că n-ar trebui, așa, străzile au devenit nepracticabile din cauza noroiului, a bolovanilor și a copacilor rupți, aduși de viitură. Primăria a deschis două linii telefonice pentru intervenții rapide, sesizări și recrutarea voluntarilor care să ajute la curățarea suprafețelor afectate. Ieri dimineața, Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizmentul de cod galben și portocaliu de precipitații, furtuni și vijelii în jumătate din țară, inclusiv Valea Prahovei și nordul județului Dâmbovița. Revenind, să știți că încălzirea globală e așa, o păcărire și ca să vândă ăștia mașini noi. De fapt, nu se întâmplă nimic. Astfel de evenimente vor fi din ce în ce mai intense, mai puternice. A mai fost ploaie de vară, dar astfel de evenimente vor fi din ce în ce mai intense și mai puternice cu cât noi începem să ne... cu cât noi insistăm mai mult și ne încăpățânăm să nu respectăm mediul înconjurător. Stăteam astăzi de dimineață lângă un autobuz, mă luase amețeala la ce noc se scotea, dar nu e de la ăla. Nu, e de la ăla, plus încă unul, plus încă altul, plus încă altul și tot așa, când din ce în ce mai multe și uite așa se adună de nu mai poți să respiri pe stradă, vine și încălzirea globală, vin și furtunile, vin și șuvoaiele, vin și episoadele de frig și de căldură intensă,

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

aflat acest remix pe care vi l-am adus și vouă în această dimineață. 8:50 de minute, mergeți în Grecia? Zic că dacă mergeți în Grecia, nu zic să nu mergeți, Doamne ferește, mergeți, mergeți, dacă, de ce nu, nu? Așa, dar pregătiți-vă. Pregătiți-vă cu ceva, eu știu, faceți cumva să fiți deveniți mai rezistenți la căldură. Turiștii români care își petrec vacanța în Grecia se pregătesc să înfrunte primul val de caniculă din acest an, cu temperaturi care pot ajunge până la 41 de grade Celsius în anumite regiuni. Vorbind de o temperatură măsurată la umbră, la înălțimea de 2 metri deasupra, de desubt trebuie să fie neapărat vegetație și tot așa. Deci, nasol, ca să zic așa, Grecia intră acum în scenariul deja cunoscut în alte țări europene, unde valurile de căldură au devenit tot mai frecvente, iar autoritățile atenționează atât localnicii cât și turiștii asupra riscurilor asociate temperaturilor extreme. Vorbim de meteorologi care anunță valori de peste 40 de grade în zonele continentale și în marile orașe, în timp ce în insule temperaturile vor fi ușor mai scăzute, însă disconfortul termic rămâne ridicat, mai ales în orele amiezii, că acolo poate e un picuț mai răcoare, dar între apă tot umezeală e. Așa, zone precum Atena, Tesalia, Pelopones și alte regiuni foarte căutate de români se află printre cele mai afectate, cu episoade de căldură intensă care pot dura zile la rând. În marile orașe, combinarea temperaturilor ridicate cu traficul intens și lipsa spațiilor verzi amplifică senzația de sufocare, iar nopțile, între atâtea pietre câte au și grecii acolo, fai de capul meu, ce te duci să te relaxezi. E o relaxare cam prea, da, prea frumos, prea ca la țară. Mă rog, autoritățile elene și instituțiile românești au emis deja avertizări clare pentru turiștii români care se află deja în Grecia sau urmează să plece. Se recomandă consultarea constantă a prognozelor meteo și avertizărilor oficiale, având în vedere că valurile de căldură cresc riscul de incendii de vegetație în anumite zone, în special în regiunile împădurite. Bine, acolo unde au mai rămas păduri, că sunt zone unde au ars deja. Așa, în apropierea satelor și a stațiunilor turistice, de asemenea, mai pot apărea restricții temporare sau modificări de program, precum anumite obiective turistice, în special situri arheologice sau zone în aer liber, acolo unde expunerea la soare ar putea pune în pericol vizitatorii. Deci dacă mergeți și vă spun aia, până la ora 15, nu 15, că 15 e în vârf, până la ora 17 este închis. Veniți după ora 17. Mergeți, faceți o plimbare de seară, că de-aia v-ați dus acolo. Nu să luați la pas bifații toate, că nu sunteți la Asia Express, e Grecia. În Grecia, când e sărbătoare, nici câinii nu lată. 8:53 de minute, o altă piesă care îmi place foarte tare și abia aștept să o aud remixată, de la Chemical Brothers și Galvanize. Rămâi cu noi la ora 9, după buletinul de știri. Revenim pentru încă o oră și încă o oră la Bună Dimineața!

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Județul Călăraș ar putea deveni în următorii ani gazda uneia dintre cele mai importante investiții industriale din regiune. Compania turcă Ercias, unul dintre cei mai mari producători de țevi din oțel utilizate în infrastructura energetică și de transport a fluidelor, analizează posibilitatea construirii unei fabrici în județul Călăraș. Reprezentanții companiei s-au întâlnit cu conducerea Consiliului Județean pentru a discuta pașii necesari demarării proiectului și condițiile în care investiția ar putea fi realizată. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul întâlnirii, investiția ar urma să creeze aproximativ 250 de locuri de muncă directe, însă impactul economic ar putea fi mult mai mare. O unitate de producție de asemenea dimensiuni atrage în mod obișnuit firme din domeniile transportului, logisticii, mentenanței industriale, serviciilor și furnizării de materii prime, ceea ce înseamnă noi oportunități pentru companiile locale și pentru piața muncii din județ. În perioada următoare vor fi analizate variantele privind amplasamentul fabricii, fiind luată în calcul concesionarea unui teren aflat în administrarea Consiliului Județean. După finalizarea documentațiilor tehnice și obținerea tuturor avizelor necesare, investitorul ar putea trece la etapa efectivă de proiectare și construire. Autoritățile județene consideră că proiectul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea economică a Călărașului și transmit că vor sprijini investițiile care generează locuri de muncă și contribuie la diversificarea economiei locale. Dacă toate etapele vor fi parcurse conform calendarului estimat, fabrica Ercia s-ar putea deveni una dintre cele mai importante investiții private atrase în județ în ultimii ani, consolidând poziția Călărașului ca destinație pentru investitorii din industria prelucrătoare. Consiliul Local al Municipiului Călăraș se reunește astăzi într-o ședință ordinară cu o ordine de zi care cuprinde numai puțin de 24 de proiecte de hotărâre, multe dintre ele având impact direct asupra administrației locale și asupra locuitorilor municipiului. Printre cele mai așteptate puncte se numără retragerea proiectului privind introducerea parcării cu plată în fața sediului primăriei Călăraș, dar și retragerea proiectului referitor la modificarea taxei speciale de salubrizare, două inițiative care au generat numeroase reacții în spațiul public. Pe lângă aceste două proiecte, consilierii locali vor analiza o rectificare a bugetului municipiului, alocări financiare pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Marinei, precum și documentații privind investițiile aflate în desfășurare. Pe ordinea de zi figurează și proiecte referitoare la eficiența energetică a unor clădiri publice, administrarea patrimoniului municipiului, precum și măsuri privind serviciile publice locale. Un alt subiect important îl reprezintă continuarea procesului de restaurare și valorificare a clădirii istorice a primăriei vechi, unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură din municipiu. În același timp, vor fi discutate proiecte privind activitatea operatorilor economici, reglementări administrative și măsuri pentru buna funcționare a serviciilor aflate în subordinea administrației locale. În total, cele 24 de proiecte de hotărâre acoperă domenii precum investițiile, bugetul local, patrimoniul, dezvoltarea urbană și serviciile publice. Deciziile care vor fi adoptate în cadrul ședinței vor influența atât proiectele aflate deja în implementare, cât și direcțiile de dezvoltare ale municipiului în perioada următoare. Motiv pentru care ședința este urmărită cu interes atât de cetățeni, cât și de mediul de afaceri și de instituțiile implicate în proiectele locale. Operatorul regional Ecoaqua Călăraș continuă investițiile în producerea energiei din surse regenerabile prin implementarea unui nou proiect finanțat din fonduri europene. Compania a semnat contractul pentru realizarea unui parc fotovoltaic care va alimenta cu energie electrică o parte dintre instalațiile necesare captării, tratării și distribuirii apei potabile, precum și funcționării sistemelor de canalizare și epurare. Valoarea proiectului depășește câteva milioane de lei, iar investiția urmărește reducerea consumului de energie din rețeaua națională și diminuarea costurilor de operare într-un context în care prețul energiei reprezintă una dintre cele mai importante componente ale cheltuielilor unui operator de apă și canalizare. Energia produsă de panourile fotovoltaice va fi utilizată în principal pentru consum propriu, contribuind la creșterea independenței energetice a companiei. Pe lângă avantajele economice, proiectul are și o importantă componentă de protecție a mediului. Utilizarea energiei regenerabile va conduce la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și la scăderea amprentei de carbon generate de activitatea operatorului. În același timp, economiile realizate prin reducerea consumului de energie convențională vor putea fi direcționate către alte investiții în modernizarea infrastructurii de apă și canalizare. Reprezentanții EcoAqua precizează că investiția face parte dintr-o strategie mai amplă de eficientizare a activității și de adaptare la cerințele actuale privind sustenabilitatea și utilizarea responsabilă a resurselor. După finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic, compania estimează o reducere semnificativă a costurilor cu energia electrică, ceea ce va contribui la creșterea stabilității financiare și la dezvoltarea unor noi proiecte dedicate îmbunătățirii serviciilor oferite locuitorilor din județul Călăraș. 4 aeronave de luptă ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol după ce sistemele de supraveghere au detectat o posibilă încălcare a spațiului aerian în apropierea județului Tulcea. În cursul nopții, autoritățile au emis și un mesaj aeroalert pentru locuitorii din nordul județului, recomandând populației să își păstreze calmul și să evite deplasările în zonele în care ar putea exista riscuri generate de conflictul din apropierea graniței. Ministerul Apărării Naționale a precizat că aeronavele au decolat în cadrul serviciului de luptă permanent, poliția aeriană, după identificarea unor ținte aeriene aflate în apropierea frontierei României. Misiunea piloților a fost de monitorizare și supraveghere în cooperare cu structurile NATO pentru a verifica dacă există vreun pericol la adresa spațiului aerian național. În paralel, echipe ale Ministerului Apărării și ale Ministerului Afacerilor Interne au efectuat verificări în teren în mai multe zone din județul Tulcea, după ce au fost semnalate posibile fragmente provenite din drone utilizate în atacurile desfășurate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare din Ucraina, aflată în apropierea graniței cu România. Autoritățile au transmis că toate procedurile au fost aplicate conform planurilor de intervenție și că populația a fost informată în timp real prin sistemul AeroAlert. Ministerul Apărării subliniază că nu au fost înregistrate victime și nici pagube pe teritoriul României, însă monitorizarea spațiului aerian continuă permanent în colaborare cu structurile aliate. Oficialii reamintesc că astfel de măsuri au caracter preventiv și sunt activate ori de câte ori situația de securitate din apropierea frontierei impune un nivel ridicat de vigilență. Discuțiile privind noua lege a salarizării în sectorul bugetar revin în prim plan, după ce reprezentanții guvernului și ai sindicatelor au reluat consultările pentru stabilirea principiilor care vor sta la baza viitorului sistem de plată. Executivul susține că obiectivul principal este eliminarea diferențelor salariale dintre instituții și construirea unei grile unitare bazate pe responsabilitatea fiecărei funcții și pe performanță. Noua lege este unul dintre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar adoptarea acesteia este urmărită îndeaproape de Comisia Europeană. Potrivit autorităților, documentul trebuie să creeze un sistem predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar, astfel încât evoluția salariilor din sectorul public să poată fi susținută fără dezechilibre majore în finanțele statului. De cealaltă parte, organizațiile sindicale solicită ca modificările să nu conducă la diminuarea veniturilor actuale și cer garanții că angajații din sănătate, educație, administrație și celelalte domenii bugetare nu vor pierde drepturi salariale deja câștigate. Sindicaliștii mai solicită un calendar clar pentru aplicarea noii grile și consultări permanente înainte ca proiectul să ajungă în Parlament. Guvernul a transmis că proiectul va continua să fie discutat cu partenerii sociali în perioada următoare, urmând ca forma finală să fie prezentată după încheierea etapelor de consultare și analiză. Până atunci, autoritățile afirmă că scopul este realizarea unei legi echilibrate, care să asigure atât o salarizare corectă pentru angajații din sistemul public, cât și menținerea stabilității bugetare a României într-o perioadă în care presiunea asupra finanțelor publice rămâne ridicată. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

de la SNX. Este vorba despre schimbare și schimbările în general sunt ok dacă, cum să zic, dacă vrem să le facem. Dacă nu, nu sunt ok. Orice lucru pe care nu-l ai, nu e bun, nu ți-e de folos. Așa că, da, avem așa, o schimbare pe care ar trebui să o facem și nu o facem. De fapt, noi vrem schimbare, dar să se schimbe ceilalți. Noi să rămânem la fel. Dacă se poate să și persifla puțin, n-ar fi rău. Ar fi așa, un șofer a fost plimbat în timp ce se plimba cu mașina pe plaja din Vadu. Da, a fost amendat cu 1000 de lei după ce a intrat cu mașina pe plajă. Bărbatul a fost identificat de polițiști după ce un turist l-a filmat și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Cei a fost surprins timp de mai multe zile la rând de șoferii aflați în Vadu, județul Constanța, în timp ce circula pe mașina pe plajă. Cu mașina pe plajă, da, accesul autovehiculelor este interzis pe toate plajele din România. Cu atât mai mult în această zonă, ținând cont că Vadu este o arie protejată. Da, bă, ciobanul n-are cum să... Ce mă să n-ai văzut? Ce sunt? Dar ce se poate întâmpla? Nimic. Calci pe mergi. Barna. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale de unul dintre turiști, iar polițiștii s-au autosesizat și au demarat verificări. Cu oamenii lege au reușit să-l identifice. Este vorba despre un bărbat de 39 de ani. Care ai zice că e cu toți boi acasă, da, nu, probabil că nu, care a fost în cele din urmă sancționat contravențional cu o amendă de 1000 de lei, puțin, zic eu, mai ales că lucrul ăsta s-a repetat, adică n-a fost doar o dată, s-a întâmplat de mai multe ori, mai multe zile la rând, și oamenii ceilalți au zis, bă, dar stai puțin, ăsta ce e? Și probabil că ce m-ați dat în gât invidioșilor? Putea să intrați și voi cu mașinile pe, nu? Pe plajă și nu-i să supăra nimeni. Ci intrăm cu toții cu mașinile pe plajă, le punem lângă noi acolo, să nu le fure cineva și nu, stăm în mașină la plajă. De-aia ne-am luat mașină de asta scumpă. Să o ținem pe nisip, în spate, undeva, în sălbăticie, acolo, dar de-aia am cumpărat noi mașină de asta. Mai ales că mașina nu este ieftină, da, nici vreun bolid de lux, da? Oricum, dacă tot și-a luat-o omul, nu trebuia să o vadă lumea? Cum să o vadă dacă el o bagă în parcare între alelalte? Între sărăciile alelaltele? În fine, nu faceți așa, nu din cauza că veți lua amendă, de exemplu, de 1000 de lei. Că dacă te duci la mare, la România, ai 1000 de lei. Rezervă acolo, măcar. Dacă nu, mai bine. Dar măcar din respect. Aoleu, ăsta cu respect e un lucru greu la noi. Măcar cu de-astea la alte. Uite, auzi ce melodie pe fundal. Viața.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

piesă genială. Și atunci, și acum, 9:32 de minute, pentru unii mumă, pentru alții ciumă, mie place, concurența naște în general evoluție. Și calitate și așa mai departe. Deci concurența e bună, zic. Dar dacă ești tu cel concurat, nu prea-ți mai convine. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București anunță că înregistrează în acest an un nou record al numărului de candidați înscriși la concursul de admitere pentru studiile universitare de licență. Pentru ocuparea celor 1947, să zicem 2000, de locuri scoase la concurs, aproape 2000, în iulie 2026, dintre care 1291 finanțate de la bugetul de stat și 656 cu taxă, s-au înscris 6916 candidați, adică aproape 7000, deci pe aproape 2000 de locuri, aproape 7000 de candidați. Bă, 3,5 cu aproximație. Cu 3039 mai mulți decât în sesiunea din 2025 și cu 2712 mai mulți comparativ cu admiterea din 2024. Admiterea din 2026 stabilește cel mai ridicat număr de candidați din istoria recentă a universității, confirmând interesul în continuă creștere pentru programele de studiu și consolidând poziția universității ca lider al învățământului medical superior din România. În ceea ce privește cifra de școlarizare pentru anul universitar 2026-2027. Universitatea scoate la concurs 985 de locuri la programul de studii medicină, 725 de la buget și 260 cu taxă, 274 la medicină dentară, 190 buget, 84 cu taxă și 114 la farmacie, 94 la buget, 20 cu taxă și 574 de locuri, 314 la buget și 260 cu taxă în cadrul Facultății de Moașă și Asistență Medicală. Așa a anunțat instituția de învățământ în premieră pentru accederea la toate programele de studiu de licență ale Facultății de Moașă și Asistență Medicală. Admiterea se va face pe bază de dosare. Repartizarea candidaților pe facultăți este așa. Pentru medicină 2727 de candidați, stomatologie 800, farmacie 107 și Moașă și Asistență Medicală 3282. În cazul programelor de studii la care selecția candidaților se face pe bază de probă scrisă, cea mai ridicată concurență se înregistrează la medicină dentară, unde 800 de candidați concurează pentru 190 de locuri finanțate de la bugetul de stat, și la medicină, unde 2727 de candidați aspiră la unul dintre cele 725 de locuri bugetate. Sunt vreo 2000 peste. Așa. Dintre care 20 au fost deja ocupate de olimpicii naționali și internaționali admiși fără concurs. Că era cazul. Bun, la polul opus, concurența cea mai mică, Facultatea de Farmacie, unde pentru ocuparea 94 de locuri finanțate de la buget s-au înscris 107 candidați. Da, acolo e mai... Da, așa. În fine, concursul de admitere de probă se va desfășura duminică 26 iulie. Prin probă, da, se va începând cu ora 9. Nu, asta este important. Ideea este că este concurență mare, ceea ce înseamnă că și calitatea, da, va fi ridicată, pentru că vor fi oameni valoroși care vor avea acces la aceste studii și, bineînțeles, la ceea ce decurge din parcurgerea acestor, mă rog, studii. Ne întoarcem la muzică, din nou cu o piesă venită tot așa după Spania. Mai avem ceva și după Italia, după Anglia. Avem destule. Neața!

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: cheamă ea. Avem așa, un scandal în sistemul medical, cumva. Acum o să fac și o glumă, eu știu dacă... Cum am macabră, dar... Mă rog, glumele proaste făcute bine sunt cele mai bune. E, în fine, avem un scandal în sistemul medical. Doi medici sunt trimiși în judecată după ce ar fi implantat la 185 de pacienți dispozitive cardiace extrase de la cadavre. Cum ar veni de la dezmembrări? Dacă îmi dați voie... Eu întreb altfel. Mă, funcționează? Sunt bine? Pacienții sunt bine sănătoși, ca să zic așa? Și atunci, care e problema? Mă rog, ei au fost trimiși în judecată de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție într-un dosar care vizează peste 200 de fapte de abuz în serviciu. Potrivit anchetatorilor, unul dintre ei ar fi implantat timp de 4 ani dispozitive cardiace extrase de la persoane decedate sau cu proveniență necunoscută, fără informarea pacienților și cu încălcarea legislației. Venind de pe temu, de-aia e atâta coadă acolo, că vin greu din China. Și de-aia este. Procurorii au anunțat că au finalizat ancheta și au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui medic primar cu 185 de acte materiale de abuz în serviciu și luare de mită, precum și al unui al doilea medic acuzat de complicitate la abuz în serviciu în 24 de acte materiale. A fost și el la 24 de bucăți. Bun. Conform rechizitorilor, în perioada aprilie 2018-mai 2022, medicul primar din cadrul clinicii de cardiologie a unui spital din Iași ar fi implantat 185 de stimulatoare și defibrilatoare cardiace de unică folosință, extrase de la cadavre sau a căror proveniență nu putea fi stabilită. A luat, cum ziceam, de dezmembrări, ca să... Da? Dispozitivele au fost reutilizate, resterilizate, deși legislația și indicațiile producătorilor interzic această practică. La noi, știi cum e, când ți-ai telefon blocat codat în rețea, te duci la băiatul care așa și ți-l deblochează. La fel și aici. Lasă-mă că avem noi pe cineva mai ieftin. Ce? Nu v-ați întrebat când ați aflat că e mai ieftin decât știați voi de unde ar putea să vină aceste dispozitive? Am eu un văr care lucrează la fabrică, să întreba cineva de ce sunt atât de multe Dacii în Pitești. Pentru că e fabrica acolo și oamenii fac ușor rost de piese. Că suntem români, de-aia. În fine, anchetatorii susțin că faptele au produs un prejudiciu de... spitalului din Iași de 2.076.505 lei. Și au afectat dreptul pacienților la sănătate și au încălcat dreptul acestora de a fi informați cu privire la intervențiile medicale. Mai mulți pacienți s-au constituit părți civile în dosarul penal. Potrivit procurorului, cel de-al doilea medic cardiolog la un spital din Brașov ar fi trimis de 24 de ori dispozitive medicale de unică folosință nesterilizate, expirate sau cu proveniență necunoscută pentru a fi implantate pacienților. Dacă treaba asta s-a întâmplat și pacienții au avut de suferit, e nasol. Bine, nu zic că ei au făcut bine ce au făcut, dar pentru ăștia mai săraci care nu își permit prea mult, ele sunt pe, cum ar veni, pe asigurare. Pe casco, ca să fac o paralelă în total cu mașinile, ele sunt pe casco cum ar veni, dar acum dacă ce, luăm de la dezmembrări și aici toată lumea e fericită. Rechizitorul arată că primul inculpat ar fi coordonat o rețea de cadre medicale care îi furnizau dispozitivele, inclusiv unele extrase de la persoane decedate, fără acordul acestora exprimat anterior decesului sau al aparținătorilor. Dispozitivele nu erau înregistrate în gestiunea spitalului și nu existau documente privind proveniența, garanția sau sterilizarea lor. Anchetatorii mai susțin că o parte dintre intervenții nici măcar nu erau necesare din punct de vedere medical, fiind recomandate în baza unor diagnostice fictive sau după administrarea unor tratamente care provocau simptome specifice. Adică oamenii nu aveau treabă cu treaba asta, dar dacă domnul doctor avea pe stoc, nu trebuia să le vândă? Hai că sărau!
1: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Consiliul Local al Municipiului Călăraș va analiza în ședința programată pentru joi, 23 iulie, un pachet de 5 proiecte de hotărâre privind emiterea autorizațiilor de funcționare pentru noi puncte de lucru destinate desfășurării jocurilor de noroc. Proiectele figurează pe ordinea de zi a ședinței ordinare și vizează locații amplasate în mai multe zone ale municipiului. Concret, autorizațiile sunt propuse pentru spații situate pe strada Eroilor Revoluții, ei 22 decembrie 1989, pe strada Știrbei Vodă, pe șoseaua Chiciului, pe varianta Nord și pe strada Belșugului. Suprafețele acestor puncte de lucru variază între aproximativ 50 și 100 de metri pătrați, iar fiecare solicitare va fi analizată și supusă votului consilierilor locali, conform prevederilor legale privind autorizarea activităților de acest tip. Subiectul este unul care atrage întotdeauna atenția opiniei publice, având în vedere dezbaterile privind impactul social al jocurilor de noroc și numărul tot mai mare al acestor activități comerciale. În același timp, autoritățile locale precizează că emiterea autorizațiilor se realizează în baza legislației în vigoare și a documentațiilor depuse de operatorii economici. Cele 5 proiecte fac parte dintr-o ordine de zi care cuprinde 24 de puncte și include, printre altele, rectificarea bugetului local, proiecte de investiții, aprobarea bugetului pentru Ziua Marinei, modificări privind patrimoniul municipiului și alte măsuri administrative. Decizia finală privind autorizarea celor 5 puncte de lucru va aparține Consiliului Local în urma votului care va avea loc în ședința de joi după amiază. Municipiul Călăraș se pregătește pentru organizarea ediției din acest an a Zilei Marinei, iar consilierii locali vor avea pe masă un proiect de hotărâre prin care este propusă alocarea unui buget de 50.000 de lei pentru desfășurarea manifestărilor. Proiectul va fi dezbătut în ședința ordinară programată joi, 23 iulie, și face parte din cele 24 de puncte înscrise pe ordinea de zi. Potrivit documentației, programul pregătit de organizatori cuprinde atât activități sportive, cât și momente recreative și tradiționale. Sunt prevăzute parada embarcațiunilor, concursuri de caiac-canoe, jocuri marinărești, ateliere pentru copii, demonstrații și alte activități dedicate publicului. Manifestările sunt gândite pentru a atrage atât locuitorii municipiului, cât și vizitatori din județ. Organizarea evenimentului are loc însă într-un context aparte. Nivelul Dunării continuă să fie scăzut, iar evoluția cotelor apelor este urmărită permanent de autorități. Din acest motiv, unele activități care depind direct de condiții de navigație ar putea fi adaptate sau reorganizate, astfel încât evenimentul să se desfășoare în condiții de siguranță. Dacă proiectul va primi votul consilierilor locali, suma de 50.000 de lei va fi utilizată pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Marinei 2026. Autoritățile locale speră ca evenimentul să rămână unul dintre cele mai importante din calendarul estival al municipiului și să păstreze tradiția sărbătoririi comunității de pe malul Dunării, chiar și în condițiile provocărilor create de nivelul redus al apei. Municipiul Călăraș va continua colaborarea cu Raionul Călăraștei Republica Moldova printr-un nou proiect de sprijin financiar care va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința programată pentru 23 iulie. Aleșii locali vor dezbate acordarea sumei de 125.000 de lei, bani destinați dotării sălii de concerte a Centrului Cultural Raional Ion Ungureanu cu un ecran LED modern. Investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară spectacolele, concertele, festivalurile și celelalte evenimente culturale organizate în orașul înfrățit din Republica Moldova. Potrivit documentației aflate pe ordinea de zi, finanțarea va fi acordată în baza unui acord între cele două administrații, care stabilește modul de utilizare a fondurilor și obiectivele proiectului. Relațiile dintre cele două comunități au fost consolidate în ultimii ani prin numeroase schimburi culturale, educaționale și administrative. Delegații oficiale, ansambluri artistice și reprezentanți ai instituțiilor publice au participat constant la evenimente organizate de ambele părți ale Prutului, iar colaborarea este considerată un exemplu de parteneriat între administrațiile locale din România și Republica Moldova. Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, suma de 125.000 de lei va contribui la modernizarea infrastructurii culturale din Raionul Călăraș și la organizarea unor evenimente de mai bună calitate pentru public. Autoritățile locale apreciază că astfel de investiții consolidează legăturile dintre cele două comunități și susțin dezvoltarea unor proiecte comune care promovează cultura, identitatea și cooperarea dintre cele două state. România își continuă sprijinul pentru consolidarea apărării Ucrainei și pentru întărirea securității pe flancul estic al NATO, în contextul în care situația de securitate din regiune rămâne tensionată. Discuțiile dintre aliații occidentali se concentrează în această perioadă atât pe continuarea livrărilor de echipamente militare către Kiev, cât și pe creșterea capacității de producție a industriei europene de apărare. În ultimele zile, atacurile lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei au continuat cu intensitate ridicată, fiind folosite rachete balistice și drone de atac împotriva mai multor orașe. Analiștii militari apreciază că Moscova încearcă să mențină presiunea asupra infrastructurii și populației civile, în timp ce încearcă să evite o nouă mobilizare militară de amploare, care ar putea avea consecințe politice și economice importante în interiorul Rusiei. În acest context, statele membre NATO analizează noi măsuri pentru întărirea apărării antiaeriene și pentru accelerarea producției de sisteme de interceptare. România participă la aceste demersuri în calitate de stat aliat aflat pe flancul estic al Alianței și continuă să colaboreze cu partenerii europeni și nord-americani pentru menținerea stabilității în regiunea Mării Negre. Specialiștii atrag atenția că evoluția conflictului din Ucraina va continua să influențeze securitatea întregii regiuni, iar deciziile care vor fi luate în perioada următoare, atât la Moscova cât și în capitalele occidentale, vor avea un impact important asupra situației de pe front și asupra echilibrului de securitate din Europa. Guvernul pregătește o nouă etapă a reformelor din administrația publică, iar unul dintre obiectivele urmărite este menținerea echilibrului bugetar în paralel cu continuarea investițiilor și a proiectelor finanțate din fonduri europene. În această perioadă, reprezentanții executivului poartă consultări cu instituțiile publice și cu partenerii sociali pentru definitivarea măsurilor care urmează să fie aplicate în lunile următoare. Printre prioritățile asumate se numără eficientizarea cheltuielilor publice, digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor și simplificarea procedurilor administrative. Autoritățile susțin că noile măsuri trebuie să permită continuarea investițiilor în infrastructură, sănătate și educație, fără a afecta stabilitatea finanțelor publice. În paralel, România continuă implementarea proiectelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar îndeplinirea jaloanelor stabilite împreună cu Comisia Europeană rămâne o condiție esențială pentru atragerea fondurilor europene. Reprezentanții guvernului afirmă că reformele vor fi aplicate etapizat, astfel încât instituțiile publice și mediul economic să aibă timpul necesar pentru adaptare. Economiștii atrag atenția că perioada următoare va fi importantă pentru evoluția economiei românești, în condițiile în care investițiile publice, absorbția fondurilor europene și disciplina bugetară vor influența ritmul de dezvoltare al țării. Autoritățile spun că obiectivul rămâne menținerea unei economii stabile și crearea condițiilor pentru continuarea investițiilor și a creșterii economice. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călărași.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călărași.

uite, am aici. Am văzut că frații Tate refuză extrădarea. N-am știut că e opțional. Adică vrei să fii extrădat? Ești acuzat de niște chestii? Ai vrea să fii extrădat? A, nu, mulțumesc. Data viitoare, poate. Acum n-am chef. E opțional asta cu extrădarea? Și te întreabă dacă vrei sau nu vrei sau pur și simplu se întâmplă și gata. Mă rog, revenind la apa din fântâni, că era o isterie zilele trecute, te-am zis, mă, nu există, n-are cum. Și cu panourile solare și cu ce mai vreți voi. Se taxează apa din fântână? Că oamenii au intrat în panică. Ce spune de fapt legea și cum au apărut teoriile despre contoare, sigilări și închisoare? Doamne ferește, cum... Deci, măi, oameni buni, luați de citit câte o carte, indiferent ce carte, în felul ăsta veți putea să o exersați și a înțelege un text pe care îl citiți. Vine unul și care vrea să facă pe interesantul și începe să povestească, vai, dar ce o să ne se întâmple? O să vină ăștia să ne măsoare cât centimetri de apă avem în fântână. Păi nu sunt în stare să măsoare apa care vine pe țeavă, dar minte pe aia din fântână. Nu mai vorbim de alte lucruri, da? Pe vânt, un proiect care năsprește pedepsele pentru infracțiunile grave de mediu a declanșat un val de mesaje alarmiste pe rețelele sociale. România ar urma să plătească pentru apa scoasă din propria fântână, să monteze contoare, să riște sigilarea puților sau chiar ani grei de închisoare. Și oamenii, vă dați seama că sunt oameni care nu au văzut prea multe în viață și străiți pe la Temirce, în creierii munților, de cum, păi și eu de unde mai beau apă, se gândește femeia. Și păi, era gratis până acum. Acum ce se întâmplă? Păi trebuie să plătești la stat, zice ăla care vrea să... Deci trebuie să votezi cu el alții ca să nu... Asta e miza, ca să înțelegeți. Asta e miza. În fine, în realitate, proiectul nu introduce taxe pe fântâni, pe fântânile din gospodării și nici nu interzice folosirea lor. Pedepsele propuse vizează captările ilegale de apă care produc sau riscă să producă daune semnificative asupra mediului. Este exact ca aia cu impozitul la mașini. Nu știu dacă v-a trecut sau ați înțeles că până la urmă, ăia care întărâtau pe ceilalți, care lansau astfel de zvonuri, erau ăia care își cumpăraseră mașini cu motoare de 3 litri, de 4 litri, oameni care au bani, că, na, așa, și care, vorbind de 3 litri, 4 litri, 5 litri, 6 litri, dar erau hibride și plăteau puțin. Și dintr-o dată s-au trezit că realitatea a zis așa și a zis, bă, dar înainte nu mai sunteți șmecheri, sunteți și voi cu restul lumii. A, nasol, deci hai să întărătăm pe toată lumea. Nea Gică, nea Vasile, nea Ion, care aveau Logan de 1.4, a fost așa o mare tragedie. Dar pentru cei care plăteau, deci ăla care are mașină de 60.000 de euro, cu motor de 3 litri, diesel, un hibrid acolo doar așa scris pe hârtie, ăla plătea 156 de lei impozit. Și dintr-o dată s-a trezit că trebuie să plătească vreo 4.000 de lei impozit. Dar ăla care, asta repet, ăla care are o mașină deja foarte scumpă, el ca și, da? Și din aia 60.000 de euro urmează să plătească și el 1.000 de euro, cel mult 1.000 de euro, impozit. Mi se pare corect sau incorect? Acum, lăsați ce s-a întâmplat. De la fel cum au venit și cei care stăteau în centru și puteau să vândă apartamentele cu, hai să le vorbim în lei vechi, 3-4 miliarde de lei, vorbind de 100 de mii de euro, da? Voiau să plătească la fel ca aia care stau, de exemplu, aici la Călăraș și în Doi Moldoveni și care nu pot să vândă cu 100 de mii de euro. Maxim 30 de mii acolo sunt apartamentele unele. Da? Și ăia de acolo cu 3-4 miliarde de lei vechi ar fi vrut să plătească impozit la fel ca ăștia alții, că e aceeași suprafață. Ce vorbești? Dar de ce? Și uite așa, așa cum se întâmplă treaba asta, adică cei care practic aduc daune mediului și care își bat joc de cei din jur, dintr-o dată nu mai pot să fie șmecheri. Și ce fac ei? Îi întărâtă pe oamenii ăștia care nu știu dacă au avut vreo treabă vreodată. Și îi pune în situația de, vezi, trebuie să votezi cu ai mei, că ia uite ce-ți fac ăștia. Și nu e cazul, adică nu se întâmplă treaba asta. Problema aici este, aici sunt vizați cei care au instalații de captare a apei
masive care pot efectiv să strice, să strice echilibrul în pânza freatică. Și ei sunt vizați. Nu tanti Aneta, că o văd aici într-o poză, care scoate și ea trei găleți de apă pe zi, una o de la vacă ca să facă... Mamă, asta nu, nu e, nu e, deci nu. Oamenii ăștia stați liniștiți, nu se întâmplă nimic cu ei. Problema este la industrie, la cei care scot în cantități enorme apă din subsol sau care captează râuri. Da? Deci e un râu care la vremea asta, să zicem că după secetă, nu mai are cine știe ce cantitate, nu mai trece nimic la vale pentru că toată apa e captată de o unitate de asta de producție, de ceva firmă. Da? Ăștia sunt vizați, nu... cum ziceam, tanti Aneta și tata Didina. În fine, în realitate, proiectul nu a introdus taxe pentru fântâni și nici nu interzice folosirea. Pedepsele sunt propuse pentru cei care au captări ilegale de apă, care produc sau riscă să producă daune asupra mediului. Da? Controversa a pornit de la un proiect publicat de Ministerul Mediului pentru modificarea mai multor acte normative, inclusiv legea apelor numărul 107/96. Documentul urmărește transpunerea directivei europene 2024-1203 privind combaterea criminalității de mediu și introduce pedepse mai severe pentru poluare, distrugerea ecosistemelor și exploatarea ilegală a resurselor naturale. Și oamenii care sunt vizați au început să împrăștie zvonuri la oameni. Adică s-au așezat la birou și le-au povestit ia uite bă ce vor ăștia să ne facă. Ei n-au mințit. Dar nu, practic au mințit prin omisiune. Nu s-au referit strict la ce trebuie. Ia uite ce vor ăștia să ne facă, nu o să ne pedepsească și o să ne dea amenzi și o să ne așa pentru că scoatem apă din fântână. El nu zice că scoate, eu știu, 230 de metri cubi pe zi. Se duce și zice, după aia ăștia au plecat acasă și au zis, băi Anetu, ia uite ce vreau ăștia să ne facă, ne bagă la pușcărie că scoatem apă din fântână, auzi? Ați prins? Asta. Deci important este că vorbim în acest moment despre un proiect, nu despre o lege intrată deja în vigoare. Ministerul Mediului l-a pus în dezbatere publică pe 18 iunie 2026. Perioada de consultare a fost prelungită. Ulterior, instituția a anunțat că proiectul urma să fie promovat după instalarea unui guvern cu atribuții depline. O să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată e în propunere. Puteți, dacă vreți, să-l căutați, să-l citiți, dar trebuie să fiți cinstiți și să le spuneți oamenilor ce scrie acolo, nu ce vreți voi să însemne. Da, 10:23 de minute, înapoi la muzică. Mamă, deci am aici o piesă. Ce vorbești?

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

BJ, The Prince of Rap, o piesă venită din anii 90, din inima anilor 90, The Color of My Dreams, o piesă care sună bine chiar și acum. Așa. Avem final de emisiune, suntem tot cu cot galben de furtuni, ca în orice zi de vară, când, fiind foarte cald afară, există și riscul să apară niște furtuni. Mai o ploaie, mai... acolo. În fine... o zi în care vom avea o maximă de 31 de grade Celsius, hai să zicem un 32. Da, mai ales dacă începe să bată vântul și vine și o ploaie așa rapid, n-ai ce să, nu mai simți alea 32 de grade Celsius. Suntem cu cod galben de furtuni până la ora 22 astăzi, după care ne lasă codul de furtuni. O să vedem dacă o să ne ia altul, pentru că, uite așa, câte unul apar. Ba, pleacă unul, vine altul, se înlocuiește, se suprapun. Da, uite că a venit altul, norii fac loc soarelui, dar pentru de la ora 22 și până mâine la ora 9 avem codul galben de furtuni, care a fost prelungit, mă rog, puse cap la cap unul după altul. Și mâine, uite așa că avem și ceva ploi anunțate și pentru astăzi, dar și pentru mâine. Perioade de ploaie și o furtună pentru mâine, cu un cod galben de furtună ce va ține până joi la ora 3, văd că. Da. Mm-hmm. Deci de la 9 miercuri, astăzi, avem un cod de furtuni care se termină la ora 22. Mâine, de la ora 22 de astăzi și până mâine la ora 9, avem un alt cod galben de furtuni, care, ce să vezi, e la fel ca astăzi, dar că are altă dată cu alte ore. După care se completează cu un cod galben de furtuni, cu un altul de la ora 9 mâine și până la ora 3, joi, dimineață, 3 noaptea, ca să zic așa. Că zicea cineva, dar 3 e de vreme sau e târziu? Depinde, dacă te culci, e târziu, dacă te-ai trezit, e de vreme. Asta e, da. 10:47 de minute, atât pentru astăzi la emisiunea Bună Dimineața Călăraș. Ne apropiem de ora 11, ora care marchează finalul emisiunii și bineînțeles că o să vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul și bineînțeles că o să vă invit să ascultați și după ora 12 Trafic de Zi și bineînțeles că vă aștept și mâine de la ora 8, tot cu aceeași rețetă, muzică bună și informații de care cu siguranță aveți nevoie ca să răzbateți prin lumea în care ne înconjoară și care tot timpul vrea să ne ia ceva, să ne dea niște idei, să ne bage în cap niște, și atunci e bine să ne informăm noi. Mulțumesc pentru atenție și ne auzim mâine de la ora 8. Până atunci, toate bune și aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Amin!

in automobile, per sentieri impraticabili, le risate in

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Hei, bun găsit! Este puțin trecut de ora 12 și mă bucur că suntem din nou împreună aici la Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi. Mai sunt doar câteva zile până la weekend, dar am senzația că săptămâna aceasta trece altfel. Poate și pentru că orașul începe să intre în atmosfera Swim for Dreams, evenimentul care va transforma de joi canalul siderurgic și portul turistic într-un loc plin de sport, muzică și oameni veniți să trăiască o experiență diferită. O să vorbim imediat și despre asta. Mai avem însă multe alte subiecte interesante. Astăzi vă provoc să ne gândim împreună de ce am ajuns să evităm apelurile telefonice și să preferăm mesajele. O să mergem apoi în lumea sportului, unde deja se trag primele concluzii după debutul noului sezon din Superliga. Ne întâlnim, bineînțeles, și cu Trafic de zodii, iar spre final descoperim câteva lucruri surprinzătoare despre obiceiurile noastre digitale. Dacă sunteți în trafic, conduceți cu grijă. Dacă sunteți la birou, sperăm să vă facem după amiaza puțin mai ușoară. Iar dacă sunteți în concediu, sincer, puțină invidie avem și noi. Până la ora 15, rămânem împreună cu cea mai bună muzică din tot

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Frumoasă piesă. Vreau să vă întreb ceva și sunt convinsă că mulți o să zâmbească. Când v-a sunat ultima dată telefonul și primul gând a fost, oare ce s-o fi întâmplat? Observați și dumneavoastră? Parcă am ajuns într-o lume în care un apel telefonic ni se pare aproape o urgență. Dacă cineva vrea doar să întrebe ceva, ne scrie pe WhatsApp. Dacă are o fotografie, o trimite pe Messenger. Dacă are un anunț, îl pune pe grup. În schimb, atunci când sună efectiv telefonul, primul impuls este să ne gândim că s-a întâmplat ceva important. Interesant este că nu întotdeauna a fost așa. Acum 10 până la 15 ani vorbeam la telefon minute în șir. Astăzi preferăm mesajele pentru că le putem citi când avem timp, putem răspunde mai târziu și să recunoaștem, evităm și discuțiile prea lungi. Dar există și un efect secundar. Psihologii spun că deși comunicăm mai mult ca niciodată, uneori comunicăm mai puțin, cu adevărat. Un mesaj transmite informația, o voce transmite emoția. Poate de aceea, atunci când auzim pe cineva spunând "te sun doar să văd ce faci", parcă are altă valoare decât un simplu salut scris pe ecran. Sunt curios câți dintre cei care ne ascultă preferă în continuare un telefon în locul unui mesaj. După muzică, vorbim despre un fenomen care începe să se simtă și la Călăraș. Cum poate un eveniment să schimbe complet atmosfera unui oraș chiar înainte să înceapă?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Sper că v-a plăcut melodia. Mai sunt doar două zile până la startul Swim for Dreams și cred că este unul dintre acele evenimente care schimbă atmosfera unui oraș chiar înainte să înceapă. Se vede deja. Apar voluntarii, se montează echipamente, oamenii întreabă ce program va fi, cine vine, unde vor avea loc competițiile și concertele. Și cred că tocmai asta este partea frumoasă. Un eveniment de acest fel nu înseamnă doar câteva zile de competiție. Înseamnă hoteluri mai pline, restaurante mai animate, oameni veniți din alte orașe, copii care descoperă un sport nou și poate voluntari care participă pentru prima dată la organizarea unui festival. În ultimii ani am început să vedem tot mai des astfel de exemple. Orașele nu mai concurează doar prin investiții, ci și prin experiențele pe care le oferă. Iar când cineva pleacă de aici și spune mi-a plăcut la Călăraș, o să mai vin, câștigul este mult mai mare decât cele câteva zile de eveniment. Sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră veți trece măcar pentru câteva ore pe la canalul siderurgic începând de joi. Și dacă tot ajungeți acolo, opriți-vă puțin și priviți oamenii din jur. Veți vedea familii, copii, sportivi, voluntari și turiști. Exact genul de imagine pe care orice oraș ar dori să o aibă cât mai des. După următoarea melodie, schimbăm registrul și mergem în lumea sportului. Vorbim despre începutul noului sezon din Superliga și despre primele concluzii după etapa inaugurală.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
4: Salut, băi, tu, Dorică, băi!
5: Hai să trăiești!
4: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
5: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
4: Adică?
5: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
4: Așa, și care e problema?
5: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
4: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
5: 0735

0: 8226. Alo, fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
1: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Județul Călăraș ar putea deveni în următorii ani gazda uneia dintre cele mai importante investiții industriale din regiune. Compania turcă Ercias, unul dintre cei mai mari producători de țevi din oțel utilizate în infrastructura energetică și de transport a fluidelor, analizează posibilitatea construirii unei fabrici în județul Călăraș. Reprezentanții companiei s-au întâlnit cu conducerea Consiliului Județean pentru a discuta pașii necesari demarării proiectului și condițiile în care investiția ar putea fi realizată. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul întâlnirii, investiția ar urma să creeze aproximativ 250 de locuri de muncă directe, însă impactul economic ar putea fi mult mai mare. O unitate de producție de asemenea dimensiuni atrage în mod obișnuit firme din domeniile transportului, logisticii, mentenanței industriale, serviciilor și furnizării de materii prime, ceea ce înseamnă noi oportunități pentru companiile locale și pentru piața muncii din județ. În perioada următoare vor fi analizate variantele privind amplasamentul fabricii, fiind luată în calcul concesionarea unui teren aflat în administrarea Consiliului Județean. După finalizarea documentațiilor tehnice și obținerea tuturor avizelor necesare, investitorul ar putea trece la etapa efectivă de proiectare și construire. Autoritățile județene consideră că proiectul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea economică a Călărașului și transmit că vor sprijini investițiile care generează locuri de muncă și contribuie la diversificarea economiei locale. Dacă toate etapele vor fi parcurse conform calendarului estimat, fabrica Ercia s-ar putea deveni una dintre cele mai importante investiții private atrase în județ în ultimii ani, consolidând poziția Călărașului ca destinație pentru investitorii din industria prelucrătoare. Consiliul Local al Municipiului Călăraș se reunește astăzi într-o ședință ordinară cu o ordine de zi care cuprinde numai puțin de 24 de proiecte de hotărâre, multe dintre ele având impact direct asupra administrației locale și asupra locuitorilor municipiului. Printre cele mai așteptate puncte se numără retragerea proiectului privind introducerea parcării cu plată în fața sediului primăriei Călăraș, dar și retragerea proiectului referitor la modificarea taxei speciale de salubrizare, două inițiative care au generat numeroase reacții în spațiul public. Pe lângă aceste două proiecte, consilierii locali vor analiza o rectificare a bugetului municipiului, alocări financiare pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Marinei, precum și documentații privind investițiile aflate în desfășurare. Pe ordinea de zi figurează și proiecte referitoare la eficiența energetică a unor clădiri publice, administrarea patrimoniului municipiului, precum și măsuri privind serviciile publice locale. Un alt subiect important îl reprezintă continuarea procesului de restaurare și valorificare a clădirii istorice a primăriei vechi, unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură din municipiu. În același timp, vor fi discutate proiecte privind activitatea operatorilor economici, reglementări administrative și măsuri pentru buna funcționare a serviciilor aflate în subordinea administrației locale. În total, cele 24 de proiecte de hotărâre acoperă domenii precum investițiile, bugetul local, patrimoniul, dezvoltarea urbană și serviciile publice. Deciziile care vor fi adoptate în cadrul ședinței vor influența atât proiectele aflate deja în implementare, cât și direcțiile de dezvoltare ale municipiului în perioada următoare. Motiv pentru care ședința este urmărită cu interes atât de cetățeni, cât și de mediul de afaceri și de instituțiile implicate în proiectele locale. Operatorul regional Ecoaqua Călăraș continuă investițiile în producerea energiei din surse regenerabile prin implementarea unui nou proiect finanțat din fonduri europene. Compania a semnat contractul pentru realizarea unui parc fotovoltaic care va alimenta cu energie electrică o parte dintre instalațiile necesare captării, tratării și distribuirii apei potabile, precum și funcționării sistemelor de canalizare și epurare. Valoarea proiectului depășește câteva milioane de lei, iar investiția urmărește reducerea consumului de energie din rețeaua națională și diminuarea costurilor de operare, într-un context în care prețul energiei reprezintă una dintre cele mai importante componente ale cheltuielilor unui operator de apă și canalizare. Energia produsă de panourile fotovoltaice va fi utilizată în principal pentru consum propriu, contribuind la creșterea independenței energetice a companiei. Pe lângă avantajele economice, proiectul are și o importantă componentă de protecție a mediului. Utilizarea energiei regenerabile va conduce la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și la scăderea amprentei de carbon generate de activitatea operatorului. În același timp, economiile realizate prin reducerea consumului de energie convențională vor putea fi direcționate către alte investiții în modernizarea infrastructurii de apă și canalizare. Reprezentanții EcoAqua precizează că investiția face parte dintr-o strategie mai amplă de eficientizare a activității și de adaptare la cerințele actuale privind sustenabilitatea și utilizarea responsabilă a resurselor. După finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a sistemului fotovoltaic, compania estimează o reducere semnificativă a costurilor cu energia electrică, ceea ce va contribui la creșterea stabilității financiare și la dezvoltarea unor noi proiecte dedicate îmbunătățirii serviciilor oferite locuitorilor din județul Călăraș. 4 aeronave de luptă ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol după ce sistemele de supraveghere au detectat o posibilă încălcare a spațiului aerian în apropierea județului Tulcea. În cursul nopții, autoritățile au emis și un mesaj Aero Alert pentru locuitorii din nordul județului, recomandând populației să își păstreze calmul și să evite deplasările în zonele în care ar putea exista riscuri generate de conflictul din apropierea graniței. Ministerul Apărării Naționale a precizat că aeronavele au decolat în cadrul Serviciului de Luptă Permanent, Poliția aeriană, după identificarea unor ținte aeriene aflate în apropierea frontierei României. Misiunea piloților a fost de monitorizare și supraveghere în cooperare cu structurile NATO pentru a verifica dacă există vreun pericol la adresa spațiului aerian național. În paralel, echipe ale Ministerului Apărării și ale Ministerului Afacerilor Interne au efectuat verificări în teren în mai multe zone din județul Tulcea, după ce au fost semnalate posibile fragmente provenite din drone utilizate în atacurile desfășurate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare din Ucraina, aflată în apropierea graniței cu România. Autoritățile au transmis că toate procedurile au fost aplicate conform planurilor de intervenție și că populația a fost informată în timp real prin sistemul Aero Alert. Ministerul Apărării subliniază că nu au fost înregistrate victime și nici pagube pe teritoriul României, însă monitorizarea spațiului aerian continuă permanent în colaborare cu structurile aliate. Oficialii reamintesc că astfel de măsuri au caracter preventiv și sunt activate ori de câte ori situația de securitate din apropierea frontierei impune un nivel ridicat de vigilență. Discuțiile privind noua lege a salarizării în sectorul bugetar revin în prim plan, după ce reprezentanții guvernului și ai sindicatelor au reluat consultările pentru stabilirea principiilor care vor sta la baza viitorului sistem de plată. Executivul susține că obiectivul principal este eliminarea diferențelor salariale dintre instituții și construirea unei grile unitare bazate pe responsabilitatea fiecărei funcții și pe performanță. Noua lege este unul dintre angajamentele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar adoptarea acesteia este urmărită îndeaproape de Comisia Europeană. Potrivit autorităților, documentul trebuie să creeze un sistem predictibil și sustenabil din punct de vedere bugetar, astfel încât evoluția salariilor din sectorul public să poată fi susținută fără dezechilibre majore în finanțele statului. De cealaltă parte, organizațiile sindicale solicită ca modificările să nu conducă la diminuarea veniturilor actuale și cer garanții că angajații din sănătate, educație, administrație și celelalte domenii bugetare nu vor pierde drepturi salariale deja câștigate. Sindicaliștii mai solicită un calendar clar pentru aplicarea noii grile și consultări permanente înainte ca proiectul să ajungă în Parlament. Guvernul a transmis că proiectul va continua să fie discutat cu partenerii sociali în perioada următoare, urmând ca forma finală să fie prezentată după încheierea etapelor de consultare și analiză. Până atunci, autoritățile afirmă că scopul este realizarea unei legi echilibrate, care să asigure atât o salarizare corectă pentru angajații din sistemul public, cât și menținerea stabilității bugetare a României într-o perioadă în care presiunea asupra finanțelor publice rămâne ridicată. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș.

tare piesa. Și mergem acum în lumea sportului. Știți ce îmi place cel mai mult la începutul unui nou sezon? Faptul că optimismul este împărțit aproape în mod egal. Fanii fiecărei echipe sunt convinși că anul acesta va fi altfel. După prima etapă din Superliga, au apărut deja primele concluzii. Unele echipe au confirmat așteptările, altele au surprins, iar câteva încă încearcă să-și găsească ritmul. Și dacă suntem sinceri, exact asta face fotbalul interesant. Dacă am ști dinainte cine câștigă campionatul, probabil că n-am mai avea emoții nici în fața televizorului și nici în tribune. În perioada aceasta contează foarte mult și atmosfera din jurul echipelor. Antrenorii încearcă să nu pună presiune pe jucători după doar un meci, în timp ce suporterii, ei bine, suporterii au început deja calculele. Mai sunt peste 30 de etape, dar pe rețelele sociale găsești deja oameni care spun că echipa lor ia titlul și alții care cer schimbarea antrenorului. Fotbalul românesc are un talent aparte de a trăi fiecare etapă ca și cum ar fi ultima. Între timp, echipele care reprezintă România în cupele europene își continuă pregătirile, iar perioada aceasta este extrem de importantă pentru punctele pe care le acumulăm în clasamentul UEFA. Va fi o vară lungă și interesantă pentru iubitorii sportului, iar noi vom fi aici să urmărim cele mai importante momente. Facem acum o pauză muzicală și revenim imediat cu rubrica pe care știu că o așteptați în fiecare zi. Urmează Trafic de Zodii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Sper că v-a plăcut melodia. A venit momentul rubricii noastre zilnice, Trafic de Zodii. Astăzi vedem cum reacționează fiecare zodie atunci când spune de luni mă organizez mai bine. Berbecul începe în forță. La ora 9 dimineața are deja 3 planuri noi. La prânz apare al patrulea și toate celelalte se schimbă. Taurul își promite că săptămâna aceasta nu mai cheltuie bani pe lucruri inutile. Seara apare un mic colet despre care spune că era absolut necesar. Gemenii pornesc ziua cu agenda plină și reușesc într-un mod misterios să mai strecoare încă 2 întâlniri. Racul își sună familia înainte să termine cafeaua. Pentru el, organizarea începe întotdeauna cu oamenii dragi. Leul spune că nu-l interesează părerile altora, dar dacă primește un compliment, parcă întreaga zi merge mai bine. Fecioara face liste. Liste pentru serviciu, liste pentru cumpărături și dacă mai rămâne timp, încă o listă cu liste. Balanța schimbă de 3 ori ordinea activităților până găsește varianta perfectă. Scorpionul pare liniștit, dar în mintea lui există deja un plan de rezervă pentru orice situație. Săgetătorul își propune să meargă direct acasă după serviciu. 2 ore mai târziu trimite poze din alt oraș. Capricornul termină ce și-a propus înainte ca ceilalți să deschidă prima cafea. Vărsătorul vine cu o idee pe care nimeni nu a luat-o în calcul, iar surprinzător chiar funcționează. Peștii pornesc săptămâna cu muzica în căști și cu speranța că vor apărea cât mai multe motive de zâmbet. Indiferent de zodie, vă dorim o după-amiază cât mai frumoasă și o săptămână în care planurile să iasă chiar puțin mai bine decât v-ați imaginat. După muzică, vorbim despre un fenomen pe care îl trăim aproape toți. De ce unele melodii ne rămân în minte ore întregi?

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Frumoasă piesă! Ia să vedem dacă vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Auziți o melodie dimineața la radio, ajungeți la serviciu și fără să vreți o fredonați. Mai târziu mergeți la cumpărături și încă vă surprindeți cântând același refren. Fenomenul are chiar un nume. Specialiștii îl numesc earworm, adică o melodie care rămâne blocată în mintea noastră. Și nu, nu înseamnă că avem o memorie prea bună sau prea rea. Creierul nostru este atras de refrenele simple, de ritmurile repetitive și de melodiile pe care le ascultăm într-un moment în care avem o stare emoțională puternică. Interesant este că nu întotdeauna melodiile preferate rămân în minte. Uneori, tocmai piesele pe care le-am auzit o singură dată reușesc să ne urmărească toată ziua. Există chiar oameni care spun că scapă de acest efect ascultând melodia până la capăt. Alții schimbă complet genul muzical și creierul își mută atenția. Eu cred însă că există și melodii de care nici nu vrem să scăpăm. Sunt acele piese care ne amintesc de o vacanță, de primul dans, de un drum lung sau de un om drag. Și până la urmă, dacă tot trebuie să avem un refren în minte toată ziua, măcar să fie unul bun. După următoarea melodie, revenim cu un subiect care sigur va stârni discuții. Vorbim despre obiceiul tot mai răspândit de a verifica telefonul chiar și atunci când nu a vibrat deloc.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Consiliul Local al Municipiului Călăraș va analiza în ședința programată pentru joi, 23 iulie, un pachet de 5 proiecte de hotărâre privind emiterea autorizațiilor de funcționare pentru noi puncte de lucru destinate desfășurării jocurilor de noroc. Proiectele figurează pe ordinea de zi a ședinței ordinare și vizează locații amplasate în mai multe zone ale municipiului. Concret, autorizațiile sunt propuse pentru spații situate pe strada Eroilor Revoluții, ei 22 decembrie 1989, pe strada Știrbei Vodă, pe șoseaua Chiciului, pe varianta Nord și pe strada Belșugului. Suprafețele acestor puncte de lucru variază între aproximativ 50 și 100 de metri pătrați, iar fiecare solicitare va fi analizată și supusă votului consilierilor locali, conform prevederilor legale privind autorizarea activităților de acest tip. Subiectul este unul care atrage întotdeauna atenția opiniei publice, având în vedere dezbaterile privind impactul social al jocurilor de noroc și numărul tot mai mare al acestor activități comerciale. În același timp, autoritățile locale precizează că emiterea autorizațiilor se realizează în baza legislației în vigoare și a documentațiilor depuse de operatorii economici. Cele 5 proiecte fac parte dintr-o ordine de zi care cuprinde 24 de puncte și include, printre altele, rectificarea bugetului local, proiecte de investiții, aprobarea bugetului pentru Ziua Marinei, modificări privind patrimoniul municipiului și alte măsuri administrative. Decizia finală privind autorizarea celor 5 puncte de lucru va aparține Consiliului Local în urma votului care va avea loc în ședința de joi după amiază. Municipiul Călăraș se pregătește pentru organizarea ediției din acest an a Zilei Marinei, iar consilierii locali vor avea pe masă un proiect de hotărâre prin care este propusă alocarea unui buget de 50.000 de lei pentru desfășurarea manifestărilor. Proiectul va fi dezbătut în ședința ordinară programată joi, 23 iulie, și face parte din cele 24 de puncte înscrise pe ordinea de zi. Potrivit documentației, programul pregătit de organizatori cuprinde atât activități sportive, cât și momente recreative și tradiționale. Sunt prevăzute parada embarcațiunilor, concursuri de caiac-canoe, jocuri marinărești, ateliere pentru copii, demonstrații și alte activități dedicate publicului. Manifestările sunt gândite pentru a atrage atât locuitorii municipiului, cât și vizitatori din județ. Organizarea evenimentului are loc însă într-un context aparte. Nivelul Dunării continuă să fie scăzut, iar evoluția cotelor apelor este urmărită permanent de autorități. Din acest motiv, unele activități care depind direct de condiții de navigație ar putea fi adaptate sau reorganizate, astfel încât evenimentul să se desfășoare în condiții de siguranță. Dacă proiectul va primi votul consilierilor locali, suma de 50.000 de lei va fi utilizată pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Marinei 2026. Autoritățile locale speră ca evenimentul să rămână unul dintre cele mai importante din calendarul estival al municipiului și să păstreze tradiția sărbătoririi comunității de pe malul Dunării, chiar și în condițiile provocărilor create de nivelul redus al apei. Municipiul Călăraș va continua colaborarea cu Raionul Călăraștei, Republica Moldova, printr-un nou proiect de sprijin financiar care va fi supus aprobării Consiliului Local în ședința programată pentru 23 iulie. Aleșii locali vor dezbate acordarea sumei de 125.000 de lei, bani destinați dotării sălii de concerte a Centrului Cultural Raional Ion Ungureanu cu un ecran LED modern. Investiția urmărește îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară spectacolele, concertele, festivalurile și celelalte evenimente culturale organizate în orașul înfrățit din Republica Moldova. Potrivit documentației aflate pe ordinea de zi, finanțarea va fi acordată în baza unui acord între cele două administrații, care stabilește modul de utilizare a fondurilor și obiectivele proiectului. Relațiile dintre cele două comunități au fost consolidate în ultimii ani prin numeroase schimburi culturale, educaționale și administrative. Delegații oficiale, ansambluri artistice și reprezentanți ai instituțiilor publice au participat constant la evenimente organizate de ambele părți ale Prutului, iar colaborarea este considerată un exemplu de parteneriat între administrațiile locale din România și Republica Moldova. Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, suma de 125.000 de lei va contribui la modernizarea infrastructurii culturale din Raionul Călăraș și la organizarea unor evenimente de mai bună calitate pentru public. Autoritățile locale apreciază că astfel de investiții consolidează legăturile dintre cele două comunități și susțin dezvoltarea unor proiecte comune care promovează cultura, identitatea și cooperarea dintre cele două state. România își continuă sprijinul pentru consolidarea apărării Ucrainei și pentru întărirea securității pe flancul estic al NATO, în contextul în care situația de securitate din regiune rămâne tensionată. Discuțiile dintre aliații occidentali se concentrează în această perioadă atât pe continuarea livrărilor de echipamente militare către Kiev, cât și pe creșterea capacității de producție a industriei europene de apărare. În ultimele zile, atacurile lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei au continuat cu intensitate ridicată, fiind folosite rachete balistice și drone de atac împotriva mai multor orașe. Analiștii militari apreciază că Moscova încearcă să mențină presiunea asupra infrastructurii și populației civile, în timp ce încearcă să evite o nouă mobilizare militară de amploare, care ar putea avea consecințe politice și economice importante în interiorul Rusiei. În acest context, statele membre NATO analizează noi măsuri pentru întărirea apărării antiaeriene și pentru accelerarea producției de sisteme de interceptare. România participă la aceste demersuri în calitate de stat aliat aflat pe flancul estic al alianței și continuă să colaboreze cu partenerii europeni și nord-americani pentru menținerea stabilității în regiunea Mării Negre. Specialiștii atrag atenția că evoluția conflictului din Ucraina va continua să influențeze securitatea întregii regiuni, iar deciziile care vor fi luate în perioada următoare, atât la Moscova cât și în capitalele occidentale, vor avea un impact important asupra situației de pe front și asupra echilibrului de securitate din Europa. Guvernul pregătește o nouă etapă a reformelor din administrația publică, iar unul dintre obiectivele urmărite este menținerea echilibrului bugetar în paralel cu continuarea investițiilor și a proiectelor finanțate din fonduri europene. În această perioadă, reprezentanții executivului poartă consultări cu instituțiile publice și cu partenerii sociali pentru definitivarea măsurilor care urmează să fie aplicate în lunile următoare. Printre prioritățile asumate se numără eficientizarea cheltuielilor publice, digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor și simplificarea procedurilor administrative. Autoritățile susțin că noile măsuri trebuie să permită continuarea investițiilor în infrastructură, sănătate și educație, fără a afecta stabilitatea finanțelor publice. În paralel, România continuă implementarea proiectelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar îndeplinirea jaloanelor stabilite împreună cu Comisia Europeană rămâne o condiție esențială pentru atragerea fondurilor europene. Reprezentanții guvernului afirmă că reformele vor fi aplicate etapizat, astfel încât instituțiile publice și mediul economic să aibă timpul necesar pentru adaptare. Economiștii atrag atenția că perioada următoare va fi importantă pentru evoluția economiei românești, în condițiile în care investițiile publice, absorbția fondurilor europene și disciplina bugetară vor influența ritmul de dezvoltare al țării. Autoritățile spun că obiectivul rămâne menținerea unei economii stabile și crearea condițiilor pentru continuarea investițiilor și a creșterii economice. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.

Sper că v-a plăcut melodia. Acum vreau să facem un mic experiment. Nu luați telefonul în mână, doar gândiți-vă la el. Cât de des vi se întâmplă să-l deblocați fără să aveți de fapt un motiv? Poate că ați vrut doar să vedeți cât este ceasul și 5 minute mai târziu vă treziți uitându-vă la clipuri, la știri sau la postările prietenilor. Specialiștii spun că foarte mulți dintre noi verificăm telefonul din obișnuință, nu din necesitate. Uneori avem chiar impresia că a vibrat. Fenomenul are un nume, vibrația fantomă. Creierul este atât de obișnuit să aștepte notificări, încât uneori le inventează. Și cred că vi s-a întâmplat măcar o dată. Scoți telefonul din buzunar, te uiți la ecran și nimic. Nici mesaj, nici apel, nici notificare. Nu este ceva neobișnuit. Este doar felul în care creierul nostru reacționează la un obiect pe care îl folosim de 10, poate chiar de sute de ori într-o singură zi. De aceea, tot mai mulți psihologi recomandă mici pauze digitale. Nu să renunțăm la telefon, pentru că este imposibil în lumea de astăzi, ci să avem măcar câteva momente în care îl lăsăm deoparte și ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și poate că următoarea cafea cu prietenii chiar merită trăită fără să verificăm ecranul la fiecare 2 minute. După muzică mai avem o singură oprire înainte de finalul emisiunii și vorbim despre un lucru pe care îl facem cu toții fără să ne dăm seama. Spunem că avem prea puțin timp, dar îl risipim în cele mai neașteptate moduri. 2 to the 1 from the 1 to the 3.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: RadioVocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

tare piesa! De câte ori ați spus în ultima vreme, n-am timp? Probabil de multe ori și culmea este că în majoritatea cazurilor chiar așa simțim. Dar un studiu despre obiceiurile zilnice arată un lucru interesant. Nu lipsa timpului este întotdeauna problema, ci felul în care îl împărțim. De exemplu, avem 5 minute libere și deschidem telefonul, apoi încă 5 și încă 5. Fără să ne dăm seama, se adună o jumătate de oră. În schimb, dacă cineva ne spune, ai 20 de minute să ieși la o plimbare, primul răspuns este aproape automat, n-am timp. Poate că timpul nu se pierde dintr-o dată, se pierde în bucățele foarte mici. 2 minute aici, 3 minute dincolo, încă 5 înainte de culcare. Nu înseamnă că trebuie să renunțăm la rețelele sociale sau la telefon. Înseamnă doar că uneori merită să ne întrebăm, chiar asta voiam să fac în următoarele 10 minute? Și dacă răspunsul este nu, poate alegem altceva. O discuție, o carte, o plimbare sau pur și simplu câteva clipe în care să nu facem absolut nimic. Paradoxal, exact atunci avem senzația că ziua a fost mai lungă și mai liniștită. Și iată că am ajuns și la ultima melodie din ediția de astăzi. După ea revenim pentru câteva gânduri de

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și uite așa am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Mă bucur că ați fost alături de noi și sper că printre melodiile preferate ați găsit și câteva subiecte care să vă dea de gândit sau, de ce nu, să vă stârnească o discuție cu colegii, prietenii ori familia. Astăzi am vorbit despre felul în care comunicăm din ce în ce mai mult prin mesaje și din ce în ce mai puțin prin telefon. Am discutat despre atmosfera care începe să se simtă în călăraș înaintea festivalului Swim for Dreams. Am trecut prin sport, ne-am întâlnit cu Trafic de Zodii și am descoperit câteva lucruri interesante despre relația noastră cu tehnologia și timpul. Dacă în zilele următoare treceți prin zona canalului siderurgic sau a portului turistic, veți vedea că orașul începe să se pregătească pentru unul dintre cele mai importante evenimente ale verii. Poate merită să vă opriți câteva minute și să simțiți atmosfera înainte de start. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales Radio Voces Campi. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul. Iar noi ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție de Trafic de zi. Până atunci, aveți grijă de voi și să aveți o după-amiază cât mai frumoasă.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici, cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: E adesso

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitații internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Dă-mi un gr.
2: Un ce?
1: Un gr.
2: Un ce?
1: Dă-mi un tut.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Yeah. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnată, Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
8: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ladies and gents, turn up your sound systems to the sound of Carlos Santana and the GMB. It's the product of ghetto blues from the refugee camp, Maria.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă ei, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: În perioada 23-26 iulie, Călărașul devine capitala înotului în ape deschise. Consiliul Județean Călăraș vă invită la Swim for Dreams Open Water Festival, ediția a doua. 4 zile de competiții spectaculoase, concerte, invitați internaționali și momente pentru întreaga familie, pe canalul siderurgic și portul turistic. Intrarea este liberă. Fiți alături de Alexandru Ioan Nicoară în provocarea celor 72 de ore de not neîntrerupt și susțineți construirea casei de la Călăraș pentru familiile copiilor cu dizabilități. Swim for Dreams, între 23-26 iulie. Ne vedem acolo!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: cazul lor for exposure.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. La luna

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Whispers on the wind, a fragile sound, a heartbeat in the silence, spinning round

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: E aproape ora 2 și un pic.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Hi, always time, it's Loc with my hand. Please like this video.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
4: We have the thing with them and them like, and you know, we have the thing them love. We have the thing with them and them like, and you know, we have the thing

Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.

0: now. Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Ține-te aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Macarena.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.